တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစည်းအဝေးမှာတော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာစက်ပြောအမှုပညာလာကူကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ကြီ
1: းကောင်းပါပြီပထမဆုံးအမီမဖော်တဲ့တော်တာရှင်ဟာ NHK ရေးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်ကကျွန်တော်တို့နေအိမ်ခြံဝင်းကို၄ချောင်းတက်ခိုက်တာခံလိုက်ရတယ်အလုံးနိဗာပြစီသွားတယ် NHK ကိုနားဆင်ရလို့စစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကိုအားမပေးဘူးစစ်ကိုလည်းမလိုလားဘူးရန်ကုန်ကိုလာနေတာ၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်ချမ်းမာတူတယောက်ကိုထားခဲ့တယ်သူလည်းဘေးကချန်ထဲမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလာပြီးနေနေတယ်နီးလို့မနေရတော့ဘူးဆိုပြီး2025ခုနှစ်အစပိုင်းကပြောင်းသွားကြပြီလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့နီးလို့မှားပြစ်တယ်ပြောပြောတရင်အမပေးတို့ပြစ်မိတယ်ပြောပြောအလုံးပျက်စီးသွားပြီကောင်းကျိုးမပေးတဲ့စစ်ကိုရပြီးငိမ့်ညမ်းတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြပါလို့မင်းကွန်ကောင်းကောင်းကြီးကိုနှကြက်တန်နဲ့ထိုးတယ်လို့တိတ်တိတ်လေးတောင်းဆို

0: ါတယ်ခင်ဗျာ NHK လည်းအရင်လိုစစ်ဆိုတာအကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အကြောင်းများများတင်ဆက်နိုင်ပါစေတဲ့
1: အခုလိုသတင်းတွေကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အခုတခါတောထရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ကဟိုက်ကူကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပို့လာပါတယ်ကိုငယ်ဖတ်ပေးပါဦး
0: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဟိုက်ကူဆိုတာအတန်5တန်5တန်5တန်စုစုပေါင်း18တန်နဲ့ရေးဖွဲ့ရတဲ့ဂျပန်ရိုးရာကဗျာပုံစံမှာကဲကိုမျိုးမြင့်ရဲ့ဟိုက်ကူလေးကတော့ဒီလိုပါခေတ်ကာလပျက်စီးမွေးမသေးတုံမကျိုးနဲ့မိုးရေတွေကကြီ
1: းမြမပြီမအခုမိုးရာသီမိုးရေကြီးတဲ့သတင်းတွေလဲကြားနေရတယ်အားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကြစေဖို့ဆုတောင်းပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်မြေပြိုတာတွေဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးသတိထားနေထိုင်ကြပါအခုဆက်ပြီးရန်ကုန်ကမောင် MO ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်တောတက်ရှင်နေစီကပြပူစာကဏ္ဍလေးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးကဏ္ဍပါလို့သူကရေးထားပါတယ်စာရင်မိတ်ဆက်ပေးရုံမှာကမိကွန်းတွေကိုလည်းဖြည့်ချပေးတာမို့အစီအစဉ်နဲ့နားဆင်သူတွေကြားနီးကပ်သွားတယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေဒီယိုနဲ့လူမှုမီဒီယာအစီအစဉ်တွေမှာပရိသတ်အမြင်တွေနဲ့မိကွန်းတွေကိုထည့်သွင်းတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလူကြိုက်များပါတယ်တဲ့
1: အခုလိုမြန်မာပြည်ကအနေထားကိုတည်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာသောတာရှင်တွေစီကသဘောထားစစ်တမ်းကောက်တာခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ပြီးသောတာရှင်တွေပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးအရန်လူကြိုက်များတယ်မဟုတ်လား
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာကြုံခဲ့ဦးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါဆိုတာမျိုးသောတာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သောတာရှင်တွေစီကပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးပေါ့။အရေးသားကောင်းတဲ့သောတာရှင်တွေဆိုရင်လေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနောင်စာတွေတော့မှအားရပါရရကြတာနတ်စင်နဲ့သောတာရှင်တွေလည်းကြကြတာပေါ့
1: ဟုတ်တယ်နော်ကေသွယ်တို့ NHK World Japan မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာလည်းသောတာရှင်တွေပြောပြတာတွေကိုဖတ်ကြားပေးနေတာမို့စာရိတ်ရေးသားပေးပို့ကြပါနော
0: ်သောတာရှင်ရန်ကုန်ကမောင်အမ်မိုကဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားအပိုင်းကလည်းအလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုထဲမှာဘာသာစကားလည်လာမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအရာတွေကိုအတူတူထည့်သွင်းပေးထားတာထူးခြားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ဟာတန်နာနိုချာဝမ်လာကူငိုးဇာလန်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့နားဆင်သူတချို့အတွက်လာကူငိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံဘူးသူတာမရှိသေးပါဘူး။ဇာလန်အတွင်းကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသေးပဲတချို့ကိုချက်ချင်းနားလဲဖို့အနေငယ်ခက်ခဲနိုင်ပါလေ။ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုအသစ်လေ့လာရတာကြောင့်လို့ထင်မိပါလေ
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လာကူငိုးကဂျပန်လူနေမှုယဉ်ကျေးမှုတွေကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်လို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံကလူတွေနားလဲရခက်တာတွေရှိတာအမှန်ပဲတော့ကိုငယ်ကြီး
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။လာကူကိုဇလန်းကိုတင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအသေးစိတ်ရှင်းမပြနိုင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီနေ့လိုအစီအစဉ်တွေမှာတတ်နိုင်သမျှအဲ့ဒီလိုမျိုးရင်းချင်းမှုတွေဒိဋ္ဌိထုံးစံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြသွားပါမယ
1: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ရင်းချင်းမှုဒိဋ္ဌိစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာတွေအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ကြံပေးချင်တာတွေကိုစာရေးသားပေးပို့ကြပါနော်
0: ။ကဲဒါဆိုရင်ကြည့်သွေးအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတက်ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခေါ်နိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ။
1: ကောင်းတာပေါ့ကုငယ်ကြီးဒီတခါဘဲလာကူကိုဇာလန်တဲ့ကအမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကုငယ်ကြီ
0: းဒီတခါတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပြန်လဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Linky Note ပေါ်မှာသုံးဝင်တိုစရာချင်းနကူကိုဇာလန်တဲ့ကနေကောင်းတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ပြန်လဲတင်ဆက်ထားတာပူပူနွေနွေဆိုတော့သောတာရှင်တွေလဲစက်ချောင်းကိုမှတ်မိနေမယ်ထင်ပါတယ
0: ်ဒါပေါ့မူရင်းနကူကိုဇာလန်ရဲ့နာမည်မှာပါတဲ့ခေါမဆိုတာကဂျင်းကိုခေါ်တာပါဂျပန်မှာတစ်သားနဲ့လုပ်တဲ့ဂျင်းတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တန်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိသလိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လှည့်ရတဲ့အမျိုးနာခဲကော်မလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့လှည့်ရတဲ့အမျိုးဟီနေဒီကော်မအမျိုးစားတွေလည်းမျိုးမျိုးပါပဲ
1: အဲ့ဒီချင်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမြမဖြီကချင်းနဲ့အတူတူပဲလားကုန်ငယ
0: ်ပုံသဏ္ဍာန်ကကျိုးနဲ့လှည့်ရတဲ့နာခဲကော်မအချင်းတွေကမြမဖြီကလို့ဟိုထိတ်ကလုံးလုံးလေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ထိတ်ကပြရနေပါလေအဲလက်နဲ့လှည့်ရတဲ့ဟီနေဒီကော်မကတော့ဂျင်ရဲ့ဝင်ရိုးကအပေါ်ဘက်ထိခတ်ရှည်ရှည်ထွက်နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ
1: ်။အော်လာကူ90လမ်းနဲ့မှပါတဲ့ခြင်းကတော့အဲ့လိုလက်နဲ့လှည့်တဲ့အမျိုးစားပေါ့
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးစားတွေအပြင်တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘဲကော်မလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတန်ခြင်းတစ်မျိုးရှိပါတယ်။သူကတော့တာမန်ခြင်းတွေလို့ဝင်ရိုးမပါတော့ဘူး။ထိပ်ပြားရနဲ့ပြောင်းပြန်လန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပိရမစ်လိုမျိုးတရိကံအတုံးလေးပါပဲ။အဲအဲ့ဒါကိုမှအောက်ဘက်မှာကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လှည့်ရတာ။ဟိုးရှိခေခေတွေကဂျပန်မှာကလေးတွေကစားခဲ့တဲ့ကစားစရာတစ်မျိုးပေါ့။
1: အဲ့ဒီကလေးကစားစရာခိုမအချင်းရုပ်ကလေးတွေကိုဂျပန်ရဲ့အိုရှိုကာစုနှစ်တကူအတွက်တရုတ်ဖော်ပုံတွေမှာတွေ့ဘူးတယ်နော်။အင်းဒီကစားစရာရုပ်ကိုဘာလို့ထည့်ထားတာလဲကိုငယ်
0: ။ဒါကတော့ခိုမဂျင်ဆိုတာကမရင်းမြန်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ စီဝါရီကအစစစရာကောင်းမွန်လေပန်းနိုင်နေဆိုတဲ့နမိတ်ကိုယူပြီးတော့နှစ်တကူမှာနမိတ်ကောင်းတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်နေတတ်မှတ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပါကောမဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအခုပြောပြတဲ့ခလေးကစားစရာဂျင်းအပြင်ကိုတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီထက်ကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့နောက်တိုင်းကချက်စ်တို့ဂျပန်ရိုးရာစစ်တူရင်ရှော့ဂီတို့လိုမျိုးပိုပြားကွက်ပေါ်မှာကစားတဲ့နည်းမှာတုံ
1: လုံး ਨੇ ရေးထားတာနော်
0: ဟုတ်ပါတယ် အဲ့လို ကစားနည်းတွေမှာ 300 ကနေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ စကားလုံးတွေလည်းရှိပါတယ် တစ်ခုကတော့ stegoma ဖြစ်ပါတယ် stelu ဆိုတာ စွန့်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တာကြောင့် stegoma ဆိုတာက အကွက်စင်မှုအတွက်တမင်တကာထိုးကျွေးတဲ့အရုပ်ကိုပြောတာပါ
1: အနိုင်ရမှုလက်လို့မခံတဲ့အရုပ်ပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ် တကယ်တမ်းမှာအနိုင်ရဖို့အကွက်စင်ရမှာမရှိမဖြစ် တန်မိုးရှိတဲ့အရုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ အခုခေတ်မှာတော့ stegoma ဆိုတာကို
1: စွပ်ပစ်ခံရသူဘက်ကခန်းစားခြင်းနဲ့သုံးရတာများပါလေ။ဥပမာခိုင်းရှာနိုလိရိတ်ကီနိုဒါမဲနိစတေဂိုမာနိစားတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်ထိုးကျွေးခံအယုတ်အဖြစ်သုံးချခံရတယ်။စကလုံးတွေရဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေခေတ်အလိုက်ပြောင်းလဲလာပုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲအသုံးချမဲ့ဒီပန်ဘာသာစကားဘူးသူတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီးဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ
0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တွေဂျပန်ရွေးရသပြောမှုပညာလက်ကူကိုတင်ဆက်ဖို့ရှင်းရောက်လာပါပြီဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဂျပန်လိုဖူရိုရှိကီလို့အမည်ရတဲ့လက်ကူကိုဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖူရိုရှိကီဆိုတာကဂျပန်မှာပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပို့တဲ့ဝစ်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာဟိုးရှိခေတ်ကတည်းကဖူရိုရှိကီတွေကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲသုံးလာခဲ့ကြပါတယ်ဖူရိုရှိကီတွေကအခြေသေးဆိုင်မျိုးမျိုးရှိပြီးတော့ဘာမှတူတူချုပ်လုပ်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိတဲ့အဝစ်ဆာမျိုးပါဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီဝိဆာနဲ့ဘာပစ္စည်းကိုမဆိုထုတ်ပို့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုခေတ်လိုမျိုးအိတ်တွေတစ်တာတွေမပေါ်သေးခင်ရှေ့ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းလူလူမှာဒါမရှိမဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တခိုးတွေတော့မှအများနဲ့အသင့်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့။အဝိဆာတသက်မို့လို့အလွယ်တကူယူသွားလို့လည်းရတယ်လေ။အသုံးလို့တော့မှဖြတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းထည့်ထုတ်လို့ရတာမျိုးကိုအဲအခုခေတ်မှာလဲဖူရိုရှိကီတွေကိုလူတွေအသုံးပြုနေကြပါသေးတယ်။ဒီကနေ့မူရင်းလက်ကူဇာလမ်းမှာတော့အဲ့ဒီဖူရိုရှိကီကအဓိကနေရာမှာရှိပါတယ်။ဘယ်လိုပစ္စည်းကိုထုတ်ပို့တယ်ဆိုတာကိုဒါဆင်ကြည့်ပါနော်ဒီနေ့ဇာလံကိုမြန်မာလိုထူတဲ့ဆောင်းလို့နာမည်ပေးထားပါလေဟိုးရှိရှိတုန်းကအဲတို့မှာပါလက်သမားကုမကော်ရော်နဲ့ဇနီးတဲ့အုံမဲတို့ဇနီးမောင်နှံရှိပါတယ်ကုမကော်ရော်ကအရက်အရန်ကြိုက်ပြီးတော့အရန်လဲတဝင်တိုတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာပါကုမကော်ရော်ကအေးအုံမဲငါဒီနေ့အလုပ်များတယ်မိုးချုပ်မယ်တမင်းအပြင်ကနေပြီးတော့စားလာခဲ့မယ်သိလားဟုတ်ပါပြီတော့အရင်ဒီတိတ်မတောင်းနေနေဦးနော်ဒီလိုနဲ့ပဲညနေစောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကုမကော်ရော်ရဲ့မိတ်ဆွေရှင်းဆန်ကကုမကော်ရော်ကိုတွေ့ကျင်တော့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ
2: ်ကုမကော်ရော်ဆန်ကုမကော်ရော်ဆန
3: ်အော်ဘာတူလဲလို့ရှင်းဆန်အိမ်ကယောက်ျားပြန်မလာသေးဘူ
0: းကုမကော်ရော်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ရှင်းဆန်လည်းနောက်မှလာမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြန်မလွတ်လုတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးရွာချလာပါတယ
3: ်အော်ရှင်းဆန်ဒီလည်းမပါဘူးအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့မိုးကိုလေမိုးတက်အောင်စောင့်လိုက်ပေါ့
2: အိုးမဲဆာခမရယောက်ျားကြောင့်ကျုပ်တည်တယ်တို့ကြာအလကားနေပြဿနာရှုပ်နေပါမင်
3: းဒီနေ့သူအိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်ဆိုတော့မိုးနည်းနည်းဆဲတဲ့အထိဘာမှဖြစ်ပါဘူးမိုးဆိုပြီးဖြားနာနေမှကျုပ်တို့အတားဖြစ်နေပါဦးမင်
0: းဒီလိုနဲ့ရှင်းဆန်လဲအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ရင်ွေးညာလေးတောင်းရင်နဲ့မိုးတိတ်အောင်စောင့်နေပါတယ်ဒီလိုနေလုံးမှာလေးတွေပါကျန်းလာပြီးတော့မိုးကပိုသေးလာပါတယ်အိမ်ထဲကိုရေးတွေအရန်ဝင်လာနေတာကြောင့်အိုးမဲကအိမ်ရှိတကားကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းမိုးဆဲပြီးတော့လေးတွေလည်းနည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဆန်ကပြန်တော့မလို့လုပ်နေကြမှာ
3: အေးအိုးမေးအိုးမေးငါပြန်လာပြီစကားပွင့်ပါဟာဟာပြန်လာပြီ
2: အိုးပြန်လာပြီအိုးမေးခင်ဗျားပြောတာနောက်ကြောက်မယ်ဆိုအထင်ကြီးတော့လွှဲတော့မှာပဲဗျာ
3: အင်းဒီအတိုင်းဆိုရင်သေးကြတယ်ရှင်းဆန်ဘာမှမပူနဲ့ချုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါအေးဟိုရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရှင်းပုံးနေလိုက်ချုပ်ယောက်ျားရဲ့အတန်းကလေကြည့်ရတာတောက်စားလာတယ်လို့ပဲတီကြရင်တီကြရင်ခဏနေသူအိတ်သွားမှာအဲ့ဒီခါကျတော့မရှင်ထွက်လာပြီးတော့အသားလေးပြန်သွားလိုက်နော်ခေခေခေခေဝင်ဝင်ဝင်အသားမထွက်စေနဲ့နော်လာပါပြီကျော်လာပါပြီရှင်ဒီနေ့နောက်ကြမယ်ဆိုကျုပ်ကသမင်းနေနေဘာမှတော့ချက်မထားဘူ
2: းမိုးရွာတော့အလုတ်ကပြက်တာပေါ့ကွာအုံးမဲငါအရက်တတ်တော့ကျင်းသေးတယ်ကွာအရက်ချပြီ
3: ပြီးလို့ရှိရင်လေမင်းဘာမှချက်မထားဘူးဆိုရင်လည်းဟိုနားဆိုင်မှာတွားပြောဟိုဟင်းလေးအမီလေးပါလေတွားပဲကွာဟင်းရှင်စားတော့ပြီးမှပြန်လာတာမဟုတ်လားဒီချာမစားတော့ပါသေးဘူးအရက်ကဒီမိုးရတာနဲ့တစ်ခွက်တစ်ဖလားနည်းနည်းလေးပဲတောက်လာတာဟင်းနည်းနည်းသာဆိုတဲ့ရှားကားဖြင့်လေးနေပြီ
0: အာကွာ
3: ဒီလိုမိုးလေးနဲ့မှတောက်လို့ကောင်းတာကွာမိမလည်းတွားပါကွာ
0: ခမကတော့ကအေကန်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အရက်တော့ပါလို့လေအမီးဝယ်ဖို့ထွက်လာတဲ့အိုးမွဲကတော့စိတ်တွေပူလာနေပါပြီ
3: အော်ဒုက္ခပဲနော်ဘယ်နဲ့လို့ရပါမလဲဟာနီးစံကိုတွားကူကြီးတောင်းရမယ
0: ်ဒီနေရာမှာနီးစံဆိုတာကခမကတော့ကဆရာလိုမျိုးအလေးထားခင်မင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ
3: ်နီးစံနီးစံ
0: အော်အိုးမဲဘာလို့တုတ်တီးတုတ်ပြာဖြစ်လာတာလေခမနဲ့စကားများများမိလား
3: စကားမများသေးပါဘူးများတော့မယ်အနေထားကြီးဖြစ်နေတော့အကူကြီးပါအောင
0: ်အုံမဲကအနေထားတွေကိုရှင်းပြလိုက်တော့ဩအဖြစ်မှဖြစ်ရလေအုံမဲရဲ့ကဲကဲကဲငါလိုက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်မဘူးနဲ့
3: နင်အိမ်ကိုတော့ချက်ချင်းပြန်မလာနဲ့နော
0: ်အဲအမီးဝယ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့ဟေးကုမကောရောကုမကောရော
3: အဲဟာနီးစံကျုပ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကောင်းနေတာဗျာလာလာလာဟေးအုံမဲအုံးမဲ
0: မင်းကလေအုံးမဲကအမီးဝယ်ဖို့သွားတယ်လေမင်းမဲခိုင်းလိုက်တာ
3: အာဟုတ်တာပဲအဲအဲဒီမှာလာပါအရင်လည်းနည်းနည်းကြံသေးတယ်ရင်းနှီးကြမ်းတာရှိတယ်ခင်ဗျာတိုင်းပါနီးစာအကိစ္စအထွေထူးရှိလို့လား
0: ဟမ်အထွေထူးကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာခုပဲဟိုဘက်ရက်ကွက်ကနေပြန်လာတာစိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စနဲ့ကြုံလာတာမင်းကိုပြန်ပြောပြချင်တာနဲ့ဝင်လာတာကွာ
3: ဘာလို့များဒီလောက်ထောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့လေ
0: เอ้ยงาก็ดิกิซาตะคู่เนี่ยตั้วล่ะอ่ะล่ะพี่รู้ไอ้เมียนล่ะล่ะล้ํามาอติเปี่ยวไอ้ไอ้ชื่อเลยหยอกก็ไอ้ชินมาก็ยีจี้ตุบเปียนเนี่ยถั่วล่ะพี่รู้งาโหกูญีต้องด่ากว่า
3: ฮะมี้ดิบาดิหลองรู้ล่ะโหตู้เอียหยอกจาไม่ชื่อล่ะเปีย
0: มี้ก็ไม่หลองได้บูกว่าหลองน้อมแม่อณีทาเฮ้ๆตู้หยอกจาก็ไอ้มาชื่อบาดิดาใบแม้ปยัตนาก็ดีโลกว่าไอ้หยอกจาผิดตูก็ตลอดนี้กูสึกสับพี่รอตะวินแลตูดัดเดตูกว่าไอ้หลูอ่ะดิသူတို့သွားနေတော့မှသူ့ကိုလာရှာတဲ့ဧည့်သည်အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တာ
3: အဲယောက်ျားပြန်မလာသေးဘူးလို့အင်ရှင်မကပြောလိုက်တော့ဧည့်သည်ကအိမ်ထဲမဝင်မနဲ့ပြန်မလို့လုပ်နေတော့မှမိုးကသဲကြီးမဲကြီးနဲ့ရွာပါလေရောလားဒါနဲ့ပဲအင်ရှင်မလည်းဧည့်သည်ကိုအိမ်ထဲမှာစောင့်ခိုင်းပြီးတော့ရင်ွေးကြမ်းနေပါလိတည်ခင်းပေးခဲ့တာပေါ့ဟိုးတော့လောကကိုကြည့်တဲ့အမျိုးသမီးပဲ
0: ဟုတ်တယ်ဒီအင်ရှင်မကရိုးသားပြီးတော့အင်မတန်လိမ္မာရေးချရှိတာငါလည်းသိတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလုံနေတော့မှလေတွေကတအားတိုက်အိမ်ထဲကိုရေဝင်တာနဲ့အင်ရှင်မခအိမ်တကားကိုပိတ်ထားလိုက်ရတယ်လေ
3: ။အာဒသိန်းယောက်ျားနဲ့အိမ်တကားကြီးပိတ်ထားတာသူ့ယောက်ျားတွေ့သွားရင်ပြဿနာတက်မှာပေါ့။ဟာစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းလာပြီ
0: ။စိတ်ဝင်စားစရာကအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးကွာ။သူ့ယောက်ျားကတွေ့မသွားဘူး။သူ့ယောက်ျားကအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအင်ရှင်မကဟာအထင်လွဲခံတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုအိုရှိတဲ့တဲ့ဝင်နေခိုင်းလိုက်တာကို
3: ။ဟာဝေးကြီးပွဲကောင်းဖြစ်ပြီတင်နေတာ။เออดีโล่ล่ะ
0: ဟုတ်တယ်အင်ရှင်မကသူ့ယောက်ျားအိယာဝင်သွားတော့မှအဲ့ဧည့်သည်ကိုတိတ်တိတ်ကလေးပြန်ခိုင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ထင်လို့မဖြစ်တာလောကဓမ္မရာဆိုလိုပဲဟေးပြဿနာကအဲ့ဒီယောက်ျားကဧကန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အရက်တော့ပါရောလား
3: ဟာဒါဆိုရင်ဟိုဧည့်သည်ဘယ်ထွက်လို့ရတော့မလဲ
0: ဒါဘောဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီအင်ရှင်မကအင်ရှင်ကငါဖြတ်သွားတာကိုအကူကြီးတောင်းတဲ့စကံစိုက်ခဲ့တာပဲဟေ
3: းဟာဒီလိုလားဒါဆိုနီးစံကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘာမှပြဿနာမဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းပေးခဲ့တာပေါ့
0: ဒါပေါ့ကွာ
3: အာဒါတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကနေ့မှထိုင်နေတဲ့ယောက်ျားမသိအောင်ဟိုရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကလူဘလို့လို့ထုတ်ခဲ့တာလေဗ
0: ျဒါလားဒါကတော့ငါကဟောဒီဖူရိုရှိကီလိုမျိုးဆောင်ကိုတုံးခဲ့တာကွာ
3: ဟင်ဒီဖူရိုရှိကီလိုမျိုးဆောင
0: ်ဟုတ်တယ်ငါအဲ့ဒီမှာအစင်းသင်းရှိနေတဲ့ဆောင်ကိုတုံးလိုက်တာဒီဖူရိုရှိကီနဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိမှာပေါ့
3: ဟင်နီးစံဆောင်ကိုတုံးပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြစ်ရှင်းပေးခဲ့ရဆိုတာမယုံနိုင်ကြပဲအချရာဆိုပြီးတော့ဆောင်ကိုလည်းကာလိုက်တော့လူကပြောက်သွားတယ်မြင်တယ်မျိုးလားနီးစံမြင်တယ်လည်းမလုပ်တတ်ပဲနဲ့ဒါတော့ကျုပ်ကနေနဲ့ဂျင်းချဲ့နေပြီနဲ့သူတွေဂျင်းမဟုတ်ရပါဘူးကွာမင်းမယုံရင်ငါနီးကိုလက်တွေပြရတာပေါ့ငါလေသူတို့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့အရှင်ယောက်ျားနဲ့စကားထိုင်ပြောလိုက်တယ်။သူကလည်းငါ့ကိုအရက်တည်းဘာလို့နဲ့အခဏဗော။အဲ့ဒီမှာငါ့သူ့ကိုလေနာဂါဆာကီသွားတော့ကတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။
2: မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲနာဂါဆာကီမှာနိုင်ငံခြားကထူးထူးခြားခြားနေအများကြီးရှိကြမဟုတ်လား။ तू ကလည်းစိတ်ဝင်စားတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာ

0: အာရေဗီးယားကလူတွေဝက်ပုံစားပုံအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။အာရေဗီးယားဆိုတာတဲကန်နိုင်ငံဆိုတော့နေမပူအောင်တကောလုံးဝက်အုပ်ထားတာ။ဒီလိုမျိုးဗျာဆိုပြီးတော့သူ့ကောင်းထီဆောင်းကိုလေဟော့တယ်လိုမျိုးအုပ်ချလိုက်တာ။ခမကောရောမင်းအခုအပြင်ဝင်ရလား။
1: ဟာအဲယူရိုရဲ့ဒီမြင်ရတယ်
0: ။ဟာဒါဆိုရင်တော့ဟိုအိမ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ဟိုမှာရှိတဲ့ဆောင်းကိုပေးကွာ
2: ။ခမကောရောကထိုင်ရကထပြီးတော့ဆောင်းကိုတွတ်ယူနေတဲ့အခါမှာနီးဆန်ကအိုရှိတဲ့နားကိုတိုးပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်။เอ้ยดีซองซูยอกยอกยอกโหเอ็งก็อณีท่านเนี่ยดูอ๋อเมี้ยอ่ะไอ้นี่มาถ่ายไล่เก๋กว่า
1: อ่าซองอ่ะถูกแล้วพี่ป้าไม่มีอู้บ่โหพี่โหพี่ตบบ่าวพี่ตบบ่าวพี
0: ่เอ้ยไอ้นี่โหลเตยจ๋าတော့มางาโอชิอีเล่พี่โหลตะกาโหอตาลิฮะอะแท้ก็ผิวก็ผิวเนี่ยชวยดีๆจ๋าเนี่ยลูกโหแม่ยิ่งแม่ฉีปะพี่တော့เฮ้ลูกตั๊วๆๆเมียนๆถั่วปิสิดิบายเล่ไม่จำสีแกเนี่ยอุ๊งเนาะนอกมาปยัตนาแต่นี่อุ๊งเมအတမမီအောင်ပြန်ပိတ်လိုက်ဖနာစီးမနေနဲ့လီအော်ငါ့ကိုဦးမြနှုတ်ဆက်မနေနဲ့မြန်မြန်ကြွဆိုပြီးတော့အချက်ပေးပြီးတော့လွတ်ပိတ်လိုက်တာဘောကွာ
1: အာနီးစံတကယ်တော်လာပဲရှင်းပြတာလည်းတခါလေးကွက်ကွက်ကွက်ကွက်တီးသွားတာအခုတကယ်ဖြစ်နေတော့တော့အောင်မရလေအိုရှိတဲ့ပိတ်တန်တော့မှကြားရောက်ပြီဆိုဗျာအ
0: ေးငါမင်းကိုဖြီးဖြန်းပြောတာကျင်းတယ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီမဟုတ်လား
1: ดีบาบีอ่ะดีบาบีมันจ๋าเลยว่ะไอ้เหี้ยอยากจ้าก็ตอๆดูได้กองมั้ยเปีย
0: เอ๊ะไอ้นี่โหลดูได้กองมันโหลแล้วงาก็ดูได้สองโต๊งไหนตาไปกว่า
2: ตอดาชินเนี่ยออนไลน์ก็นี่ละกูโกซาไลน์นี่ปาวินเสร็จဝင်ซาซาวิดีโอดิอะหมายให้จิโลยะနေบิหมอNHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရပါခင်ဗျာ
3: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဂျပန်ရဲ့နွေရာသီအလားပါကိုကြည့်ရှုခန်းစားရင်းဘုံဟုသုတရနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။နွေရာသီညအချိန်အခါမှာကောင်းငင်ရံကိုမီးပန်းတွေနဲ့ရင်သက်ရှူမောစရာမြင်ကွင်းဖြစ်အလားစင်ကြတဲ့ဂျပန်မှာနွေမရောက်ခင်အချိန်မှာမီးပန်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကအသုံခွန်ဆိုင်အလုံးလုံးကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းကတိုကူရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့မီးရှူမီးပန်းအလုပ်ရုံတစ်ခုကဂျပန်မီးပန်းကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
2: ။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်
3: ။သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြစ်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။
2: စာရေးနာ